95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, poštovani slušalci, počinjemo jutarnje druženje koje će trajati do 11 časova, a sa vama su jutro Solja i Ramis. Uz vas smo uz najvažnije informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, pregled dnevne štampe i naravno dobru muziku. Danas je petak, 4. dan septembra, a jutarnji počinjemo sa vremenskom prognozom za danas. Jutro u našem gradu sunčano, ali hladnije u odnosu na prethodna. Trenutna temperatura je 9 stepeni, minimalna je jutros bila 8, a maksimalna je juče 28 stepeni. Sinoptičari za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Toliko u našem prvom javljanju, uz poziv da i ovog jutra budete sa nama. Mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022051233762, 06910202000 i 06910303030. Euro Šuntić, Berane. Put me zove, mora. Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 06711672 i 06795283. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 79. godini preminuo Petrović Radula Rajko. Saučešće se izjavljuju u seoskom domu u Velici večeras do 22 časa i sjutra 5. septembra od 10 do 14 časova, kada će biti obavljena sahrana na Veličkom groblju. Ožalošćena porodica Petrović.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, a koje su to aktuelnosti i teme koje obilježavaju ovaj dan, o kojima pišu dnevne novine, dan čućemo u nastavku.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj 4. septembar, pa da čujemo u nastavku.

Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je na osnovu konkursa za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu, a u skladu sa propisanim kriterijumima, odobrilo sufinansiranje školarine za studente master studija u iznosu od 750 eura i za studente doktorskih studija u iznosu od 1500 eura u zemlji i inostranstvu. Vrijeme danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobilj do Gradišnice i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj 4. septembar, pa da čujemo u nastavku.

Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je na osnovu konkursa za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu, a u skladu sa propisanim kriterijumima, odobrilo sufinansiranje školarine za studente master studija u iznosu od 750 eura i za studente doktorskih studija u iznosu od 1500 eura u zemlji i inostranstvu. Vrijeme danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova.

Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Poslanici nijesu podržali 19 amandmana koji je predložio građanski pokret URA. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da parlamentarna većina procjenjuje da je to jedan od najvažnijih zakona koji je trenutni saziv Skupštine usvojio. Mi očekujemo da će njegovi rezultati biti itekako dragocjeni za svakog građanina Crne Gore, da će vratiti i pravdu i poštenje, da će se onima koji su nezasluženo opljačkali Crnu Goru oduzeti imovina, istakao je Mandić. Svi znamo imena i prezimena poslanika koji su glasali za ovaj zakon i objavljujem da smo usvojili predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Neka nam na čast služi, zaključio je Mandić. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacije se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova. Ocijenio je za radio televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostatka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega je 2,5 miliona odnosi se na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. godine. Premijer Milojko Spajić još nije odredio datum održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. I jedan od poslanika većine, Bogdan Božović iz SMP-a, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi, te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Ipak povod zahtijeva hitan institucionalni odgovor. Javnost i nadležne institucije još nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednosnih krugova apeluju da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere će biti preduzete. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu koju je inicirao šef države otkazana je uz obrazloženje da pravna institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas.
Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros iznosila 8, maksimalna juče 28 stepeni. Sinoptičari za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 79. godini preminuo Petrović Radula Rajko. Saučešće se izjavljuju u seoskom domu u Velici večeras do 22 časa i sjutra 5. septembra od 10 do 14 časova, kada će biti obavljena sahrana na Veličkom groblju. Ožalošćena porodica Petrović.

U nedjelju 6. septembra navršava se 7 dana od smrti Šoškić Vukosava Aleksandra Leke. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Pepićima. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: Zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: Uvaženi slušalci, bilo je to još jedno jutro u vašem društvu. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Ostanite uz Radio Andrijevicu, a mi se družimo u ponedeljak u isto vrijeme. Želimo vam uspješan dan i hvala vam na pažnji.
1: MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. 1, 2, 3.

Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Poslanici nijesu podržali 19 amandmana koji je predložio građanski pokret URA. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da parlamentarna većina procjenjuje da je to jedan od najvažnijih zakona koji je trenutni saziv Skupštine usvojio. Mi očekujemo da će njegovi rezultati biti itekako dragocjeni za svakog građanina Crne Gore, da će vratiti i pravdu i poštenje, da će se onima koji su nezasluženo opljačkali Crnu Goru oduzeti imovina, istakao je Mandić. Svi znamo imena i prezimena poslanika koji su glasali za ovaj zakon i objavljujem da smo usvojili predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Neka nam na čast služi, zaključio je Mandić. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacije se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocijenio je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostatka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega je 2,5 miliona odnosi se na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. godine. Premijer Milojko Spajić još nije odredio datum održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. I jedan od poslanika većine, Bogdan Božović iz SNP-a, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi, te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Ipak povod zahtijeva hitan institucionalni odgovor. Javnost i nadležne institucije još nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednosnih krugova apeluju da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere će biti preduzete. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu koju je inicirao šef države otkazana je uz obrazloženje da pravna institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas.
Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna je jutros iznosila 8, maksimalna je juče 28 stepeni. Sinoptičari za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje je moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 79. godini preminuo Petrović Radula Rajko. Saučešće se izjavljuju u seoskom domu u Velici večeras do 22 časa i sjutra 5. septembra od 10 do 14 časova kada će biti obavljena sahrana na Veličkom groblju. Ožalošćena porodica Petrović.

U nedjelju 6. septembra navršava se 7 dana od smrti Šoškić Vukosava Aleksandra Leke. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Pepićima. Ožalošćena porodica Šoškić.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Popučeni vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste, ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti, dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice, na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug, dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se, kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci, moj dvorac nije tamnica, idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci, i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao, ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko, i još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no s večeri je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu, breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja koji mu zgranja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca, i pčelama, i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila, trčeći povrh prelijepog mora, vidi kako joj u susret kreće neka barka.
Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše. Izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi. Prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene. Ali zmaj me je oteo sa morskog žala, sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na to ju je glas izdao, nije mogla više da govori. Nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću. A prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje. Ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći, može li me on uzeti za ženu? 7 nedelja su se tražili. 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude, između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upličući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom žalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konja u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za trenih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubije. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provešće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i tekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka. One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak. Ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine –

na malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost i djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom dogorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjekom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše, ta guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagjegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista, kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime,

ni strah. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost.

Da, tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

0: Dječji kutak.
1: Slušate Radio Andrijevci. Slušate Radio Andrijevci.

90.5 95 bit 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica. Kafansko.

U dnevniku izdvajamo: usvojen antimafija zakon, BIRN, Crna Gora prva u redu za proširenje Evropske unije, cilj zatvaranje poglavlja do kraja godine. Otvoren konkurs za predsjedničku stipendiju Iskra, 100.000 eura za 20 izvrsnih studenata. Elektronsko carinjenje od juče na snazi, privreda zadovoljna, ali sistem još nije bez mana. Hibridne prijetnje u fokusu očekuje sjednica vijeća. Univerzitet Crne Gore pruža podršku u pronalaženju međunarodnih partnera i pristupu evropskim fondovima. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme prvog dana vikenda pretežno sunčano.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije, koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Poslanici nijesu podržali 19 amandmana koje je predložio građanski pokret URA. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da parlamentarna većina procjenjuje da je to jedan od najvažnijih zakona koji je trenutni saziv Skupštine usvojio. Mi očekujemo da će njegovi rezultati biti itekako dragocjeni za svakog građanina Crne Gore, da će vratiti i pravdu i poštenje, da će se onima koji su nezasluženo opljačkali Crnu Goru oduzeti imovina, istakao je Mandić. Svi znamo imena i prezimena poslanika koji su glasali ovaj zakon i objavljujem da smo usvojili predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, neka nam na čast služi, zaključio je Mandić.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljali su sinoć o takozvanom antimafija zakonu, odnosno o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da je siguran da će ovaj zakon izazvati veliku pažnju, ali da je najvažnije da ima svoje mehanizme za kontrolu od zloupotreba. Dok iz parlamentarne većine podržavaju predlog zakona, iz opozicije strahuju da će se primjenjivati selektivno i da neće dati željene rezultate. Najvažnije novine polaze iz nedovoljne usklađenosti aktuelnog zakona sa realnim potrebama. Za krivična djela kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije uvodi se posebna mogućnost trajnog oduzimanja imovine prije pravosnažne presude. Ovaj postupak može se pokrenuti tek kada je donešeno rešenje kojim se potvrđuje optužnica, odnosno kada je u skraćenom postupku zakazan glavni pretres, kazao je ministar. Objašnjava da se time obezbjeđuje da postupak ne počiva na proizvoljnoj sumnji, već na krivičnom predmetu koji je već prošao odgovarajuću sudsku kontrolu. Istakao je da ovaj zakon ima zeleno svjetlo Evropske komisije i prošao je sve faze komunikacije sa Evropskom komisijom.

0: Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Evropske unije, a cilj irskog predsjedavanja je da se zatvori ostatak pregovaračkih poglavlja do kraja godine. To je rekao irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne dolazeći na neformalni sastanak Savjeta za opšte poslove Evropske unije u Dublinu. Izjavu je prenijela italijanska agencija ANSA. Kako je podsjetio Byrne, sa Crnom Gorom je već zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja. Paralelno se nastavlja rad na ugovoru o pristupanju, koji će potom morati da ratifikuju države članice, ukazuje Byrne.
1: I Albanija, dodao je, ostvaruje odličan napredak, dok se za Ukrajinu i Moldaviju nadamo se da će otvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja našeg predsjedavanja. Međutim, taj korak zahtijeva jednoglasno svih 27 država članica, koju još nemamo za neke procjene. Kada je riječ o ulasku Kijeva u Evropsku uniju, Bir nije naveo datum. Svakako želimo da Ukrajina uđe u Evropsku uniju što je prije moguće, rekao je on, ali istakao da pristupanje ostaje proces zasnovan na zaslugama u kojima sve države članice moraju odobriti svaku fazu.

0: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-2027. Godinu namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako navode, povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije EMTA za ovogodišnje stipendije obezbijeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kojem će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego do sada. Program je pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaruju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima, navodi se u saopštenju.
1: Njihova akademska postignuća, kako navode, potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih ljudi jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore. Poseban doprinos dala je kompanija Emtel, čija je podrška omogućila da fond za stipendije dobije 100.000 eura i da Iskra ove godine podrži 20 studenata. Svaki stipendista dobit će podršku u iznosu od 5.000 eura, koja će biti isplaćivana u 10 jednakih mjesečnih rata. Pravo prijeve imaju studenti koji u akademskoj 2026-2027. godini studiraju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu i ispunjavaju kriterijume utvrđene javnim pozivom. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici predsjednika Crne Gore, piše u saopštenju. Detaljni kriterijumi, potrebna dokumentacija, način prijavljivanja i ostale informacije dostupni su na internet stranici predsjednika Crne Gore predsjednik.me.

0: Novi sistem carinjenja robe od juče na snazi, dokumentacija se dostavlja elektronski pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocijenio je za radioteleviziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Učinjen je još jedan korak više u smanjenju poslovnih barijera uspostavljanjem elektronskog sistema za podnošenje ne samo carinskih deklaracija, već i drugih isprava, ocijenio je Mikavica. Šta to znači? Suštinski nema povećanja troškova, nema povećanja PDV akciza, znači tu se ništa nije promijenilo. Ali sami postupak je digitalizovan bez papira, kaže Mikavica. Bez papira klikom dostavlja se dokumentacija za carinjenje robe, ali i zahtjevi korisnika od juče su u digitalnoj formi, ističe Mikavica.
1: Tako da s te strane već imamo jasne benefite i na neki način ubrzanje procesa, kao i smanjenje troškova u dijelu tog nekog manuelnog rada, nošenja, šetnje, predaje na šalterima i tako dalje, navodi on. Za razliku od digitalnog sistema koji od početka godine funkcioniše u Poreskoj upravi, koji je u početnoj fazi izazvao brojne probleme, carinski je drugačiji, tvrdi on. Pojašnjava da se i u toj testnoj fazi koja je trajala 2 mjeseca pokazao boljim, ipak navodi nedostataka ima. Sada su već u radu primijećeni neki drugi nedostaci. Mislim da možda nijesmo dovoljno iskomunicirali sa korisnicima, to jeste špediterskim organizacijama i sveobuhvatno, da kažem, zaokružili taj sistem. Tako da postoje određeni dijelovi koji se i dalje ručno moraju završiti, to jeste papirološki, smatra Mikavica. Za dalje unapređenje poslovanja za privredu je važna i digitalizacija u sektoru turizma, kako bi se na brzi, lakši način prikupljali podaci o broju gostiju, dužini boravka, naplati taksi, izdavaocima privatnog smještaja, što bi zaključio je smanjilo sivu zonu u toj djelatnosti.

0: Premijer Milojko Spajić još nije odredio termin održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. Jedan od poslanika većine, Bogdan Božović, SNP, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Iako povod zahtjeva hitan institucionalni odgovor, javnost i nadležne institucije još nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednostnih krugova apeluje se da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere se preduzimaju. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu u koju je inicirao šef države otkazana je uz obrazloženje da pravna i institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Kada prijetnje dolaze sa bilo koje strane, državne institucije moraju da odreaguju vrlo efikasno, vrlo jasno i vrlo brzo. Kada te prijave budu potvrđene sa najvećih državnih adresa, onda moramo da shvatimo veoma ozbiljno. Tako da ukoliko neko od državnog vrha raspolaže ovakvim informacijama, to je znači razlog za sazivanje hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. I o tome se mora diskutovati, smatra Marko Lakić iz službe predsjednika Jakova Milatovića.
1: Da je Spajić trebalo da se odazove pozivu predsjednika države, smatra i lider DNP-a Milan Knežević. Pozvao je premijera da objasni ko predstavlja hibridnu prijetnju Crnoj Gori. I mi insistiramo da nam kaže koji to visoki zvaničnici Srbije vode hibridnu politiku protiv Crne Gore. A sad vam tvrdim da nema veće atomske bombe hodajuće od Milojka Spajića. On je politička Hirošima i Nagasaki u jednoj ličnosti. I nema veće hibridne prijetnje za Crnu Goru nego što je ova vlada Crne Gore, kazao je Knežević. Da bi se s obzirom na značaj te teme sjednica trebalo da bude održana što prije, kazao je i poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović. U suštini to je važno prevashodno zbog unutrašnjih politika. Dodatno cjelokupnom slučaju daje na značaj činjenica da je izjava došla od strane premijera, koji je vjerovatno kao koordinator po funkciji, po zakonima i po ustavu bezbjednostnih službi informisan vezano za potencijalne prijetnje. Tako da očekujem da bude zakazana u što kraćem roku. Moguće je da institucijama neophodno još vremena da prikupe sve neophodne podatke, kazao je Božović. U opoziciji smatraju da su trvenja između ključnih ljudi koji čine Vijeće za nacionalnu bezbjednost najbolji odraz stanja u državi i sistemu. Najveća katastrofa u čitavoj ovoj situaciji jeste da ti ljudi u ovakvoj jednoj situaciji ne nalaze za shodno i gube ovoliko vremena kako bi se sastali da razgovaraju o bezbjednosnim rizicima. Formalno premijer Spajić je dao izjavu da imamo određene hibridne uticaje u svakoj državi na svijetu. To je ozbiljan alarm. Za našu državu nije, kaže član matičnog skupštinskog odbora iz Demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 časa.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 8 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Prijetan dan.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Popučeni vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste. Ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti. Dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice. Na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se, kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci. Moj dvorac nije tamnica. Idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci, i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao. Ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko. I još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no s večeri je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu, breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja kojim uz granja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca, i pčelama, i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila, trčeći povrh prelijepog mora, vidi kako joj u susret kreće neka barka. Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše, izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi, prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene, ali zmaj me je oteo sa morskog žala sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na toju je glas izdao, nije mogla više da govori, nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću, a prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje, ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći, može li me on uzeti za ženu? 7 nedjelja su se tražili, 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upličući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom šalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konje u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za trenih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubi je. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provešće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i tekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka? One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicu. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak. Ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom dogorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasja postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše,
Ta guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista, kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost.

Da, tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije, koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Poslanici nijesu podržali 19 amandmana koje je predložio Građanski pokret URA. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da parlamentarna većina procjenjuje da je to jedan od najvažnijih zakona koji je trenutni saziv Skupštine usvojio. Mi očekujemo da će njegovi rezultati biti itekako dragocjeni za svakog građanina Crne Gore, da će vratiti i pravdu i poštenje, da će se onima koji su nezasluženo opljačkali Crnu Goru oduzeti imovina, istakao je Mandić. Svi znamo imena i prezimena poslanika koji su glasali ovaj zakon i objavljujem da smo usvojili predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, neka nam na čast služi, zaključio je Mandić.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljali su sinoć o takozvanom antimafija zakonu, odnosno o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da je siguran da će ovaj zakon izazvati veliku pažnju, ali da je najvažnije da ima svoje mehanizme za kontrolu od zloupotreba. Dok iz parlamentarne većine podržavaju predlog zakona, iz opozicije strahuju da će se primjenjivati selektivno i da neće dati željene rezultate. Najvažnije novine polaze iz nedovoljne usklađenosti aktuelnog zakona sa realnim potrebama. Za krivična djela kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije uvodi se posebna mogućnost trajnog oduzimanja imovine prije pravosnažne presude. Ovaj postupak može se pokrenuti tek kada je donešeno rešenje kojim se potvrđuje optužnica, odnosno kada je u skraćenom postupku zakazan glavni pretres, kazao je ministar. Objašnjava da se time obezbjeđuje da postupak ne počiva na proizvoljnoj sumnji, već na krivičnom predmetu koji je već prošao odgovarajuću sudsku kontrolu. Istakao je da ovaj zakon ima zeleno svjetlo Evropske komisije i prošao je sve faze komunikacije sa Evropskom komisijom.

0: Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Evropske unije, a cilj irskog predsjedavanja je da se zatvori ostatak pregovaračkih poglavlja do kraja godine. To je rekao irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne dolazeći na neformalni sastanak Savjeta za opšte poslove Evropske unije u Dublinu. Izjavu je prenijela italijanska agencija ANSA. Kako je podsjetio Byrne, sa Crnom Gorom je već zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja. Paralelno se nastavlja rad na ugovoru o pristupanju, koji će potom morati da ratifikuju države članice, ukazuje Byrne.
1: I Albanija, dodao je, ostvaruje odličan napredak, dok se za Ukrajinu i Moldaviju nadamo se da će otvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja našeg predsjedavanja. Međutim, taj korak zahtijeva jednoglasno svih 27 država članica koju još nemamo za neke procjene. Kada je riječ o ulasku Kijeva u Evropsku uniju, Bir nije naveo datum. Svakako želimo da Ukrajina uđe u Evropsku uniju što je prije moguće, rekao je on, ali istakao da pristupanje ostaje proces zasnovan na zaslugama u kojima sve države članice moraju odobriti svaku fazu.

0: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-2027. godinu namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako navode, povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije Emtel za ovogodišnje stipendije obezbijeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kojem će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego do sada. Program je pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaruju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima, navodi se u saopštenju.
1: Njihova akademska postignuća, kako navode, potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih ljudi jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore. Poseban doprinos dala je kompanija Emtel, čija je podrška omogućila da fond za stipendije dobije 100.000 eura i da Iskra ove godine podrži 20 studenata. Svaki stipendista dobit će podršku u iznosu od 5.000 eura, koja će biti isplaćivana u 10 jednakih mjesečnih rata. Pravo prijave imaju studenti koji u akademskoj 2026-2027. godini studiraju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu i ispunjavaju kriterijume utvrđene javnim pozivom. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici predsjednika Crne Gore, piše u saopštenju. Detaljni kriterijumi, potrebna dokumentacija, način prijavljivanja i ostale informacije dostupni su na internet stranici predsjednika Crne Gore predsjednik.me.

0: Novi sistem carinjenja robe od juče na snazi, dokumentacija se dostavlja elektronski pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocijenio je za radioteleviziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Učinjen je još jedan korak više u smanjenju poslovnih barijera uspostavljanjem elektronskog sistema za podnošenje ne samo carinskih deklaracija, već i drugih isprava, ocijenio je Mikavica. Šta to znači? Suštinski nema povećanja troškova, nema povećanja PDV akciza, znači tu se ništa nije promijenilo. Ali sami postupak je digitalizovan bez papira, kaže Mikavica. Bez papira klikom dostavlja se dokumentacija za carinjenje robe, ali i zahtjevi korisnika od juče su u digitalnoj formi, ističe Mikavica.
1: Tako da s te strane već imamo jasne benefite i na neki način ubrzanje procesa, kao i smanjenje troškova u dijelu tog nekog manuelnog rada, nošenja, šetnje, predaje na šalterima i tako dalje, navodi on. Za razliku od digitalnog sistema koji od početka godine funkcioniše u Poreskoj upravi, koji je u početnoj fazi izazvao brojne probleme, carinski je drugačiji, tvrdi on. Pojašnjava da se i u toj testnoj fazi koja je trajala 2 mjeseca pokazao boljim, ipak navodi nedostataka ima. Sada su već u radu primijećeni neki drugi nedostaci. Mislim da možda nijesmo dovoljno iskomunicirali sa korisnicima, to jeste špediterskim organizacijama i sveobuhvatno, da kažem, zaokružili taj sistem. Tako da postoje određeni dijelovi koji se i dalje ručno moraju završiti, to jeste papirološki, smatra Mikavica. Za dalje unapređenje poslovanja za privredu je važna i digitalizacija u sektoru turizma, kako bi se na brzi, lakši način prikupljali podaci o broju gostiju, dužini boravka, naplati taksi, izdavaocima privatnog smještaja, što bi zaključio je smanjilo sivu zonu u toj djelatnosti.

0: Premijer Milojko Spajić još nije odredio termin održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. Jedan od poslanika većine, Bogdan Božović, SNP, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Iako povod zahtijeva hitan institucionalni odgovor, javnost i nadležne institucije još nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednostnih krugova apeluje se da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere se preduzimaju. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu, u koju je inicirao šef države, otkazana je uz obrazloženje da pravna i institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Kada prijetnje dolaze sa bilo koje strane, državne institucije moraju da odreaguju vrlo efikasno, vrlo jasno i vrlo brzo. Kada te prijave budu potvrđene sa najvećih državnih adresa, onda moramo da shvatimo veoma ozbiljno. Tako da ukoliko neko od državnog vrha raspolaže ovakvim informacijama, to je znači razlog za sazivanje hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. I o tome se mora diskutovati, smatra Marko Lakić iz službe predsjednika Jakova Milatovića.
1: Da je Spajiću trebalo da se odazove pozivu predsjednika države, smatra i lider DNP-a Milan Knežević. Pozvao je premijera da objasni ko predstavlja hibridnu prijetnju Crnoj Gori. I mi insistiramo da nam kaže koji to visoki zvaničnici Srbije vode hibridnu politiku protiv Crne Gore. A sad vam tvrdim da nema veće atomske bombe hodajuće od Milojka Spajića. On je politička Hirošima i Nagasaki u jednoj ličnosti. I nema veće hibridne prijetnje za Crnu Goru nego što je ova vlada Crne Gore, kazao je Knežević. Da bi se s obzirom na značaj te teme sjednica trebalo da bude održana što prije, kazao je i poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović. U suštini to je važno prevashodno zbog unutrašnjih politika. Dodatno cjelokupnom slučaju daje na značaj činjenica da je izjava došla od strane premijera, koji je vjerovatno kao koordinator po funkciji, po zakonima i po ustavu bezbjednostnih službi informisan vezano za potencijalne prijetnje. Tako da očekujem da bude zakazana u što kraćem roku. Moguće je da institucijama neophodno još vremena da prikupe sve neophodne podatke, kazao je Božović. U opoziciji smatraju da su trvenja između ključnih ljudi koji čine Vijeće za nacionalnu bezbjednost najbolji odraz stanja u državi i sistemu. Najveća katastrofa u čitavoj ovoj situaciji jeste da ti ljudi u ovakvoj jednoj situaciji ne nalaze za shodno i gube ovoliko vremena kako bi se sastali da razgovaraju o bezbjednosnim rizicima. Formalno premijer Spajić je dao izjavu da imamo određene hibridne uticaje u svakoj državi na svijetu. To je ozbiljan alarm. Za našu državu nije, kaže član matičnog skupštinskog odbora iz Demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i toplo vrijeme, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha sutra od 8 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Prijetan dan.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Bass Ton Music.
1: Šta imamo? Evo! Jembe.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušalci studija Radio Andrijevice, sa vama Dana Zorica. Vrijeme je za naše popodnevno druženje. Do 19 časova bit ćemo zajedno uz dobru muziku i važne informacije. Za početak provjeravamo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, a prema prognozi sinoptičara tokom poslije podneva bit će pretežno sunčano uz razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, sjeverni smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni. Sinoptičari za sutra prognoziraju sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha sutra od 8 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna Žitobačka Verane na našim talasima, a uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa vam želi lijep dan i sve najbolje.

Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Poslanici nijesu podržali 19 amandmana koji je predložio građanski pokret Ura. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da parlamentarna većina procjenjuje da je to jedan od najvažnijih zakona koji je trenutni saziv Skupštine usvojio. Mi očekujemo da će njegovi rezultati biti itekako dragocjeni za svakog građanina Crne Gore, da će vratiti i pravdu i poštenje, da će se onima koji su nezasluženo opljačkali Crnu Goru oduzeti imovina, istakao je Mandić. Svi znamo imena i prezimena poslanika koji su glasali za ovaj zakon i objavljujem da smo usvojili predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Neka nam na čast služi, zaključio je Mandić. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocijenio je za radio televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostatka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega je 2,5 miliona odnosi se na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. godine. Premijer Milojko Spajić još nije odredio datum održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. I jedan od poslanika većine, Bogdan Božović iz SNP-a, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi, te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Ipak povod zahtijeva hitan institucionalni odgovor. Javnost i nadležne institucije još nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednosnih krugova apeluju da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere će biti preduzete. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu koju je inicirao šef države otkazana je uz obrazloženje da pravna institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. U
nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Sinoptičari za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

Provjeravamo u nastavku i popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 21.

U nastavku redovna rubrika Utisak dana, Utisku dana, danas govorimo o vakcinaciji. Prema trenutno dostupnim podacima, među djecom rođenom od 2020. godine do 2024. godine, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je njih 60%, kazali su za dan iz Instituta za javno zdravlje. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore juče su poručili da se radi kako bi sistem funkcionisao što efikasnije i kako bi roditelji, zdravstveni radnici i predškolske ustanove imali jasne i jednoobrazne informacije o postupku i vakcinalnom statusu djece, ali da i dalje veliki broj djece nije primio ni jednu dozu MMR vakcine protiv tri zarazne bolesti, morbili, rubeola i zauške. Kako su kazali za dan, iako je samo u dva dana 1. i 2. septembra prvu dozu MMR vakcine primilo blizu 500 mališana, i dalje je nevakcinisano 40% djece rođene od 2020. do 2024. godine. Elektronski registar omogućava praćenje podataka po pojedinačnim dozama i vakcinama. Prema trenutno dostupnim podacima, među djecom rođenom od 2020. do 2024. godine, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je njih 60%, dok oko 14.798 djece nije evidentirano kao vakcinisano prvom dozom. Za drugu dozu MMR vakcine podaci se prate u odnosu na godišta djece koja su prema važećem kalendaru imunizacije uzrasno podobna za primanje druge doze. Zbog toga nije metodološki ispravno zbirno iskazivati podatke o jednoj ili obje doze za sva godišta rođena od 2020. do 2024. godine, jer sva djeca obuhvaćena tim godištima nijesu uzrasno podobna za drugu dozu. Oko 60% upisanih mališana nije došlo u vrtiće 1. septembra. Jedan broj je vraćen jer roditelji nijesu imali podatke o vakcinaciji djece obaveznim vakcinama, što je ove godine uslov za boravak u vrtiću po novom zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Također zaposleni u vrtićima suočeni su sa nejasnom dokumentacijom o vakcinalnom statusu djece, iako veliki broj roditelja problematizuje MMR vakcinu strahujući od njenih posljedica po zdravlje djece. Po kalendaru obavezne imunizacije djeca primaju više vakcina. Na pitanje dana koliko je djece predškolskog uzrasta u Crnoj Gori vakcinisano prema kalendaru obavezne imunizacije, što je zakonski uslov za boravak u vrtićima, iz Instituta za javno zdravlje su pojasnili da oni vode registre po pojedinačnim dozama i vakcinama i da nije moguće dobiti jedinstveni broj za sve propisane. Roditelji na društvenim mrežama najavljuju protest pred Ustavnim sudom 15. septembra u 10 časova, kada počinje javna rasprava u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. U raspravi će učestvovati podnosioci inicijative kojom se traži da Ustavni sud proglasi neustavnim odredbe članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Inicijative su podnijeli Udruženje Roditelji, Alternativa Crne Gore i Jedno lice iz Nikšića. Portparol Ustavnog suda Danilo Ajković ranije je istakao da cilj javne rasprave nije vođenje debate za vakcinaciju ili protiv vakcinacije, već sveobuhvatno sagledavanje ustavopravnih, medicinskih, epidemioloških i razvojnih aspekata konkretnog zakonskog rješenja, piše Dan.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Fokus vam se seli na duboku intimnost, zajedničke finansije i resurse sa partnerom. Površne veze vas više neće privlačiti. Tražit ćete potpunu posvećenost. Moguće su pojačane strasti, ljubomora u vezi, a ovo je i odličan period za rešavanje nekih starih dugova ili finansijskih pitanja. Bik. Pošto je Škorpija vaš suprotni znak, partnerstva i emotivni odnosi dolaze u apsolutni fokus. Očekujete vrlo intenzivan period u ljubavi. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu koja će ih privlačiti. Blizanci. Venera u Škorpiji aktivira vaše polje svakodnevnih navika, posla i zdravlja. Na radnom mjestu možete osjetiti veću strast prema projektima koje radite, ali i potencijalne varnice sa kolegama. Povedite računa o stresu i ishrani. Rak. Ovo je jedan od najpovoljnijih perioda za vas. Venera ulazi u vaše polje ljubavi, romantike, zabave i kreativnosti. Očekujete plimu strasti, snažnu inspiraciju i neodoljiv lični šarm. Slobodni rakovi mogu uploviti u vrlo uzbudljivu romansu, dok zauzeti mogu da osvježe odnos i unesu novu dozu bliskosti sa partnerom. Lav. Tranzit Venere donosi fokus na vaš dom, porodicu i privatni život. Mogli biste osjetiti potrebu da preuredite životni prostor ili da više vremena provedete u ušuškanosti svoga doma sa najbližima. Emotivno bit ćete skloni da preispitujete porodične odnose i korijenite promjene kada je riječ o sigurnosti i ljubavi. Djevica, vaše polje komunikacije, razmišljanja i bliskog okruženja postaje obojeno energijom Škorpije. Riječi dobijaju na težini, nećete imati strpljenja za površne razgovore. Mogući su duboki emotivni razgovori sa partnerom ili rodbinom. Ako učite ili pišete, imat ćete nevjerovatnu fokusiranost i prodornost. Vaga. Kao znak čijim je vladarom do sada dominirala Venera, sada se selite u polje ličnih financija, materijalne sigurnosti i samovrednovanja. Vrijeme je da preispitate koliko vrijedite i kako raspolažete novcem. Moguće su iznenadne financijske prilike, ali i potreba da kupite sebi nešto što ima dublju, simboličnu vrijednost. Škorpija. Venera je u vašem znaku što vas stavlja u centar pažnje. Zračite posebnim fatalnim magnetizmom i harizmom. Vaša privlačnost je na vrhuncu, a emocije se pojačavaju do maksimuma. Ovo je period kada privlačite ono što želite, ali i period u kojem nećete tolerisati nikakve kompromise, laži i polovične odnose. Strijelac. Ovaj tranzit vam donosi potrebu za povlačenjem i mirom. Venera u vašoj 12. kući otvara vrata tajnih simpatija i platonskih ljubavi. Moguće je da će vas privući neko ko je zauzet ili tajanstven. Iskoristite ovaj period za odmor i raščišćavanje unutrašnjih dilema. Jarac, vaš društveni život i polje planova za budućnost dobijaju novu dinamiku. Venera u Škorpiji donosi vam mogućnost da ostvarite dublje veze sa prijateljima, a možda se neko prijateljstvo pretvori u nešto više. Bićete usmjereni na ostvarivanje zajedničkih ciljeva sa ljudima koji dijele vaše životne vrijednosti. Vodolija. Tranzit Venere aktivira vaše polje karijere, ambicija i javnog statusa. Možete očekivati simpatije ili povoljne prilike u poslovnom okruženju. Vaš poslovni šarm je naglašen, a ljudi na položaju cijenit će vaš trud. Ribe. Venera u srodnom vodenom znaku Škorpiji donosi vam nalet optimizma, želju za širenjem horizonata, putovanjima i novim iskustvima. Možda upoznate neko ko je potpuno drugačiji od vas, možda iz druge kulture ili grada, što vas duboko fascinira. Idealan je period za učenje, filozofiju i duhovno prepuštanje emocijama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

923-067-11672 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica, biele tehnike Amipro.

Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Poslanici nijesu podržali 19 amandmana koji je predložio građanski pokret URA. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da parlamentarna većina procjenjuje da je to jedan od najvažnijih zakona koji je trenutni saziv Skupštine usvojio. Mi očekujemo da će njegovi rezultati biti itekako dragocjeni za svakog građanina Crne Gore, da će vratiti i pravdu i poštenje, da će se onima koji su nezasluženo opljačkali Crnu Goru oduzeti imovina, istakao je Mandić. Svi znamo imena i prezimena poslanika koji su glasali za ovaj zakon i objavljujem da smo usvojili predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Neka nam na čast služi, zaključio je Mandić. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocijenio je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostatka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega je 2,5 miliona odnosi se na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. godine. Premijer Milojko Spajić još nije odredio datum održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. I jedan od poslanika većine, Bogdan Božović iz SMP-a, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi, te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Ipak povod zahtijeva hitan institucionalni odgovor. Javnost i nadležne institucije još nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednosnih krugova apeluju da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere će biti preduzete. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu koju je inicirao šef države otkazana je uz obrazloženje da pravna institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. U
nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Sinoptičari za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Fokus vam se seli na duboku intimnost, zajedničke finansije i resurse sa partnerom. Površne veze vas više neće privlačiti. Tražit ćete potpunu posvećenost. Moguće su pojačane strasti, ljubomora u vezi, a ovo je i odličan period za rešavanje nekih starih dugova ili finansijskih pitanja. Bik. Pošto je Škorpija vaš suprotni znak, partnerstva i emotivni odnosi dolaze u apsolutni fokus. Očekujete vrlo intenzivan period u ljubavi. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu koja će ih privlačiti. Blizanci. Venera u Škorpiji aktivira vaše polje svakodnevnih navika, posla i zdravlja. Na radnom mjestu možete osjetiti veću strast prema projektima koje radite, ali i potencijalne varnice sa kolegama. Povedite računa o stresu i ishrani. Rak. Ovo je jedan od najpovoljnijih perioda za vas. Venera ulazi u vaše polje ljubavi, romantike, zabave i kreativnosti. Očekujete plimu strasti, snažnu inspiraciju i neodoljiv lični šarm. Slobodni rakovi mogu uploviti u vrlo uzbudljivu romansu, dok zauzeti mogu da osvježe odnos i unesu novu dozu bliskosti sa partnerom. Lav. Tranzit Venere donosi fokus na vaš dom, porodicu i privatni život. Mogli biste osjetiti potrebu da preuredite životni prostor ili da više vremena provedete u ušuškanosti svoga doma sa najbližima. Emotivno bit ćete skloni da preispitujete porodične odnose i korijenite promjene kada je riječ o sigurnosti i ljubavi. Djevica, vaše polje komunikacije, razmišljanja i bliskog okruženja postaje obojeno energijom Škorpije. Riječi dobijaju na težini, nećete imati strpljenja za površne razgovore. Mogući su duboki emotivni razgovori sa partnerom ili rodbinom. Ako učite ili pišete, imat ćete nevjerovatnu fokusiranost i prodornost. Vaga. Kao znak čijim je vladarom do sada dominirala Venera, sada se selite u polje ličnih financija, materijalne sigurnosti i samovrednovanja. Vrijeme je da preispitate koliko vrijedite i kako raspolažete novcem. Moguće su iznenadne financijske prilike, ali i potreba da kupite sebi nešto što ima dublju, simboličnu vrijednost. Škorpija. Venera je u vašem znaku što vas stavlja u centar pažnje. Zračite posebnim fatalnim magnetizmom i harizmom. Vaša privlačnost je na vrhuncu, a emocije se pojačavaju do maksimuma. Ovo je period kada privlačite ono što želite, ali i period u kojem nećete tolerisati nikakve kompromise, laži i polovične odnose. Strijelac. Ovaj tranzit vam donosi potrebu za povlačenjem i mirom. Venera u vašoj 12. kući otvara vrata tajnih simpatija i platonskih ljubavi. Moguće je da će vas privući neko ko je zauzet ili tajanstven. Iskoristite ovaj period za odmor i raščišćavanje unutrašnjih dilema. Jarac, vaš društveni život i polje planova za budućnost dobijaju novu dinamiku. Venera u Škorpiji donosi vam mogućnost da ostvarite dublje veze sa prijateljima, a možda se neko prijateljstvo pretvori u nešto više. Bićete usmjereni na ostvarivanje zajedničkih ciljeva sa ljudima koji dijele vaše životne vrijednosti. Vodolija. Tranzit Venere aktivira vaše polje karijere, ambicija i javnog statusa. Možete očekivati simpatije ili povoljne prilike u poslovnom okruženju. Vaš poslovni šarm je naglašen, a ljudi na položaju cijenit će vaš trud. Ribe. Venera u srodnom vodenom znaku Škorpiji donosi vam nalet optimizma, želju za širenjem horizonata, putovanjima i novim iskustvima. Možda upoznate neko ko je potpuno drugačiji od vas, možda iz druge kulture ili grada, što vas duboko fascinira. Idealan je period za učenje, filozofiju i duhovno prepuštanje emocijama.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da snaga potrebna za uklanjanje noge iz živog pijeska pri brzini od 1 cm u sekundi će zahtijevati istu količinu snage kao da podižete osrednji automobil? Ako bi zadržali zlatnu ribicu u mraku, ona bi postala mnogo svjetlija, a da u hrani koju jede nema boje, postala bi potpuno bijela. Da li ste znali da se u Kanadi nalazi više jezera nego u svim ostalim državama na svijetu zajedno? Ova država je dom za oko 60% svjetskih jezera. U prosjeku muškarci su snažniji od žena za 30%, pogotovo u gornjem dijelu tijela. Da li ste znali da pećine dišu? Udahnu i izdahnu velike količine vazduha kada se pritisak na površini mijenja i vazduh juri u ili izvan pećine pokušavajući uspostaviti balans. Kolibri ptica zamahne svojim krilima čak do 80 puta u sekundi. Srce im ima 400 do 500 otkucaja uz 250 udaha u minuti. Lakši su od novčića. Također kolibri je jedina ptica na planeti koja može da leti.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Popodnevni program završavamo vremenskom prognozom za sutra, sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha tokom sjutrašnjeg jutra 8 do 23 stepena, a najviša dnevna sjutra od 28 do 37 stepeni, kažu sinoptičari. Toliko, poštovani slušalci, u našem popodnevnom programu družili smo se sa vama od 16 do 19 časova. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak 7. septembra. Želimo vam prijatan vikend.
1: Slušate

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Popučeni vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično, priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste, ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti, dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice, na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci. Moj dvorac nije tamnica, idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci, i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao, ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko, i još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no s večeri je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu, breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja koji mu zgranja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca, i pčelama, i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila, trčeći povrh prelijepog mora, vidi kako joj u susret kreće neka barka.
Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše, izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi, prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene, ali zmaj me je oteo sa morskog žala sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na to ju je glas izdao, nije mogla više da govori, nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću, a prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje. Ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći. Može li me on uzeti za ženu? 7 nedjelja su se tražili. 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upličući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom žalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konje u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi i on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za trenih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubije. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provešće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i tekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka. One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak, ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom dogorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše, ta
a guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost.

Da, tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva zlo nemis.
2: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.
3: Odmah!
4: Andrijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
5: Stvarno najbolje.

U dnevniku izdvajamo: usvojen antimafija zakon, BiRN, Crna Gora prva u redu za proširenje Evropske unije, cilj zatvaranje poglavlja do kraja godine. Otvoren konkurs za predsjedničku stipendiju Iskra, 100.000 eura za 20 izvrsnih studenata. Elektronsko carinjenje od juče na snazi, privreda zadovoljna, ali sistem još nije bez mana. Hibridne prijetnje u fokusu, očekuje sjednica vijeća. Univerzitet Crne Gore pruža podršku u pronalaženju međunarodnih partnera i pristupu evropskim fondovima. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme prvog dana vikenda pretežno sunčano.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije, koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Poslanici nijesu podržali 19 amandmana koje je predložio Građanski pokret URA. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da parlamentarna većina procjenjuje da je to jedan od najvažnijih zakona koji je trenutni saziv Skupštine usvojio. Mi očekujemo da će njegovi rezultati biti itekako dragocjeni za svakog građanina Crne Gore, da će vratiti i pravdu i poštenje, da će se onima koji su nezasluženo opljačkali Crnu Goru oduzeti imovina, istakao je Mandić. Svi znamo imena i prezimena poslanika koji su glasali ovaj zakon i objavljujem da smo usvojili predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, neka nam na čast služi, zaključio je Mandić.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljali su sinoć o takozvanom antimafija zakonu, odnosno o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da je siguran da će ovaj zakon izazvati veliku pažnju, ali da je najvažnije da ima svoje mehanizme za kontrolu od zloupotreba. Dok iz parlamentarne većine podržavaju predlog zakona, iz opozicije strahuju da će se primjenjivati selektivno i da neće dati željene rezultate. Najvažnije novine polaze iz nedovoljne usklađenosti aktuelnog zakona sa realnim potrebama. Za krivična djela kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije uvodi se posebna mogućnost trajnog oduzimanja imovine prije pravosnažne presude. Ovaj postupak može se pokrenuti tek kada je donešeno rešenje kojim se potvrđuje optužnica, odnosno kada je u skraćenom postupku zakazan glavni pretres, kazao je ministar. Objašnjava da se time obezbjeđuje da postupak ne počiva na proizvoljnoj sumnji, već na krivičnom predmetu koji je već prošao odgovarajuću sudsku kontrolu. Istakao je da ovaj zakon ima zeleno svjetlo Evropske komisije i prošao je sve faze komunikacije sa Evropskom komisijom.

0: Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Evropske unije, a cilj irskog predsjedavanja je da se zatvori ostatak pregovaračkih poglavlja do kraja godine. To je rekao irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne dolazeći na neformalni sastanak Savjeta za opšte poslove Evropske unije u Dublinu. Izjavu je prenila italijanska agencija ANSA. Kako je podsjetio Byrne, sa Crnom Gorom je već zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja. Paralelno se nastavlja rad na ugovoru o pristupanju, koji će potom morati da ratifikuju države članice, ukazuje Byrne.
1: I Albanija, dodao je, ostvaruje odličan napredak, dok se za Ukrajinu i Moldaviju nadamo se da će otvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja našeg predsjedavanja. Međutim, taj korak zahtijeva jednoglasno svih 27 država članica koju još nemamo za neke procjene. Kada je riječ o ulasku Kijeva u Europsku uniju, Byrne nije naveo datum. Svakako želimo da Ukrajina uđe u Evropsku uniju što je prije moguće, rekao je on, ali istakao da pristupanje ostaje proces zasnovan na zaslugama u kojima sve države članice moraju odobriti svaku fazu.

0: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović raspisao javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-2027. Godinu namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako navode povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije MTEL za ovogodišnje stipendije obezbijeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kojem će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego do sada. Program je pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaruju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima, navodi se u saopštenju.
1: Njihova akademska postignuća, kako navode, potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih ljudi jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore. Poseban doprinos dala je kompanija MTEL, čija je podrška omogućila da fond za stipendije dobije 100.000 eura i da Iskra ove godine podrži 20 studenata. Svaki stipendista dobit će podršku u iznosu od 5.000 eura, koja će biti isplaćivana u 10 jednakih mjesečnih rata. Pravo prijeve imaju studenti koji u akademskoj 2026-2027. Godini studiraju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu i ispunjavaju kriterijume utvrđene javnim pozivom. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici predsjednika Crne Gore, piše u saopštenju. Detaljni kriterijumi, potrebna dokumentacija, način prijavljivanja i ostale informacije dostupni su na internet stranici predsjednika Crne Gore predsjednik.me.

0: Novi sistem carinjenja robe od juče na snazi, dokumentacija se dostavlja elektronski pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocijenio je za radioteleviziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Učinjen je još jedan korak više u smanjenju poslovnih barijera uspostavljanjem elektronskog sistema za podnošenje ne samo carinskih deklaracija, već i drugih isprava, ocijenio je Mikavica. Šta to znači? Suštinski nema povećanja troškova, nema povećanja PDV akciza, znači tu se ništa nije promijenilo. Ali sami postupak je digitalizovan bez papira, kaže Mikavica. Bez papira klikom dostavlja se dokumentacija za carinjenje robe, ali i zahtjevi korisnika od juče su u digitalnoj formi, ističe Mikavica.
1: Tako da s te strane već imamo jasne benefite i na neki način ubrzanje procesa, kao i smanjenje troškova u dijelu tog nekog manuelnog rada, nošenja, šetnje, predaje na šalterima i tako dalje, navodi on. Za razliku od digitalnog sistema koji od početka godine funkcioniše u Poreskoj upravi, koji je u početnoj fazi izazvao brojne probleme, carinski je drugačiji, tvrdi on. Pojašnjava da se i u toj testnoj fazi koja je trajala 2 mjeseca pokazao boljim, ipak navodi nedostataka ima. Sada su već u radu primijećeni neki drugi nedostaci. Mislim da možda nismo dovoljno iskomunicirali sa korisnicima, to jeste špediterskim organizacijama i sveobuhvatno, da kažem, zaokružili taj sistem. Tako da postoje određeni dijelovi koji se i dalje ručno moraju završiti, to jeste papirološki, smatra Mikavica. Za dalje unapređenje poslovanja za privredu je važna i digitalizacija u sektoru turizma, kako bi se na brzi, lakši način prikupljali podaci o broju gostiju, dužini boravka, naplati taksi, izdavaocima privatnog smještaja, što bi zaključio je smanjilo sivu zonu u toj djelatnosti.

0: Premijer Milojko Spajić još nije odredio termin održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. Jedan od poslanika većine, Bogdan Božović, SNP, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Iako povod zahtijeva hitan institucionalni odgovor, javnost i nadležne institucije još nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednostnih krugova apeluje se da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere se preduzimaju. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu, u koju je inicirao šef države, otkazana je uz obrazloženje da pravna i institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Kada prijetnje dolaze sa bilo koje strane, državne institucije moraju da odreaguju vrlo efikasno, vrlo jasno i vrlo brzo. Kada te prijave budu potvrđene sa najvećih državnih adresa, onda moramo da shvatimo veoma ozbiljno. Tako da ukoliko neko od državnog vrha raspolaže ovakvim informacijama, to je znači razlog za sazivanje hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. I o tome se mora diskutovati, smatra Marko Lakić iz službe predsjednika Jakova Milatovića.
1: Da je Spajić trebalo da se odazove pozivu predsjednika države, smatra i lider DNP-a Milan Knežević. Pozvao je premijera da objasni ko predstavlja hibridnu prijetnju Crnoj Gori. I mi insistiramo da nam kaže koji to visoki zvaničnici Srbije vode hibridnu politiku protiv Crne Gore. A sad vam tvrdim da nema veće atomske bombe hodajuće od Milojka Spajića. On je politička Hirošima i Nagasaki u jednoj ličnosti. I nema veće hibridne prijetnje za Crnu Goru nego što je ova vlada Crne Gore, kazao je Knežević. Da bi se s obzirom na značaj te teme sjednica trebalo da bude održana što prije, kazao je i poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović. U suštini to je važno prevashodno zbog unutrašnjih politika. Dodatno cjelokupnom slučaju daje na značaj činjenica da je izjava došla od strane premijera, koji je vjerovatno kao koordinator po funkciji, po zakonima i po ustavu bezbjednostnih službi informisan vezano za potencijalne prijetnje. Tako da očekujem da bude zakazana u što kraćem roku. Moguće je da institucijama neophodno još vremena da prikupe sve neophodne podatke, kazao je Božović. U opoziciji smatraju da su trvenja između ključnih ljudi koji čine Vijeće za nacionalnu bezbjednost najbolji odraz stanja u državi i sistemu. Najveća katastrofa u čitavoj ovoj situaciji jeste da ti ljudi u ovakvoj jednoj situaciji ne nalaze za shodno i gube ovoliko vremena kako bi se sastali da razgovaraju o bezbjednostnim rizicima. Formalno premijer Spajić je dao izjavu da imamo određene hibridne uticaje u svakoj državi na svijetu. To je ozbiljan alarm. Za našu državu nije, kaže član matičnog skupštinskog odbora iz Demokratske partije socijalista Mihajlo Andjušić.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i toplo vrijeme u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha sutra od 8 do 23, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Prijatan dan.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Fokus vam se seli na duboku intimnost, zajedničke finansije i resurse sa partnerom. Površne veze vas više neće privlačiti. Tražit ćete potpunu posvećenost. Moguće su pojačane strasti, ljubomora u vezi, a ovo je i odličan period za rešavanje nekih starih dugova ili finansijskih pitanja. Bik. Pošto je Škorpija vaš suprotni znak, partnerstva i emotivni odnosi dolaze u apsolutni fokus. Očekujete vrlo intenzivan period u ljubavi. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu koja će ih privlačiti. Blizanci. Venera u Škorpiji aktivira vaše polje svakodnevnih navika, posla i zdravlja. Na radnom mjestu možete osjetiti veću strast prema projektima koje radite, ali i potencijalne varnice sa kolegama. Povedite računa o stresu i ishrani. Rak. Ovo je jedan od najpovoljnijih perioda za vas. Venera ulazi u vaše polje ljubavi, romantike, zabave i kreativnosti. Očekujete plimu strasti, snažnu inspiraciju i neodoljiv lični šarm. Slobodni rakovi mogu uploviti u vrlo uzbudljivu romansu, dok zauzeti mogu da osvježe odnos i unesu novu dozu bliskosti sa partnerom. Lav. Tranzit Venere donosi fokus na vaš dom, porodicu i privatni život. Mogli biste osjetiti potrebu da preuredite životni prostor ili da više vremena provedete u ušuškanosti svoga doma sa najbližima. Emotivno bit ćete skloni da preispitujete porodične odnose i korijenite promjene kada je riječ o sigurnosti i ljubavi. Djevica, vaše polje komunikacije, razmišljanja i bliskog okruženja postaje obojeno energijom Škorpije. Riječi dobijaju na težini, nećete imati strpljenja za površne razgovore. Mogući su duboki emotivni razgovori sa partnerom ili rodbinom. Ako učite ili pišete, imat ćete nevjerovatnu fokusiranost i prodornost. Vaga. Kao znak čijim je vladarom do sada dominirala Venera, sada se selite u polje ličnih financija, materijalne sigurnosti i samovrednovanja. Vrijeme je da preispitate koliko vrijedite i kako raspolažete novcem. Moguće su iznenadne financijske prilike, ali i potreba da kupite sebi nešto što ima dublju, simboličnu vrijednost. Škorpija. Venera je u vašem znaku što vas stavlja u centar pažnje. Zračite posebnim fatalnim magnetizmom i harizmom. Vaša privlačnost je na vrhuncu, a emocije se pojačavaju do maksimuma. Ovo je period kada privlačite ono što želite, ali i period u kojem nećete tolerisati nikakve kompromise, laži i polovične odnose. Strijelac. Ovaj tranzit vam donosi potrebu za povlačenjem i mirom. Venera u vašoj 12. kući otvara vrata tajnih simpatija i platonskih ljubavi. Moguće je da će vas privući neko ko je zauzet ili tajanstven. Iskoristite ovaj period za odmor i raščišćavanje unutrašnjih dilema. Jarac, vaš društveni život i polje planova za budućnost dobijaju novu dinamiku. Venera u Škorpiji donosi vam mogućnost da ostvarite dublje veze sa prijateljima, a možda se neko prijateljstvo pretvori u nešto više. Bićete usmjereni na ostvarivanje zajedničkih ciljeva sa ljudima koji dijele vaše životne vrijednosti. Vodolija. Tranzit Venere aktivira vaše polje karijere, ambicija i javnog statusa. Možete očekivati simpatije ili povoljne prilike u poslovnom okruženju. Vaš poslovni šarm je naglašen, a ljudi na položaju cijenit će vaš trud. Ribe. Venera u srodnom vodenom znaku Škorpiji donosi vam nalet optimizma, želju za širenjem horizonata, putovanjima i novim iskustvima. Možda upoznate neko ko je potpuno drugačiji od vas, možda iz druge kulture ili grada, što vas duboko fascinira. Idealan je period za učenje, filozofiju i duhovno prepuštanje emocijama.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da snaga potrebna za uklanjanje noge iz živog pijeska pri brzini od 1 cm u sekundi će zahtijevati istu količinu snage kao da podižete osrednji automobil? Ako bi zadržali zlatnu ribicu u mraku, ona bi postala mnogo svjetlija, a da u hrani koju jede nema boje, postala bi potpuno bijela. Da li ste znali da se u Kanadi nalazi više jezera nego u svim ostalim državama na svijetu zajedno? Ova država je dom za oko 60% svjetskih jezera. U prosjeku muškarci su snažniji od žena za 30%, pogotovo u gornjem dijelu tijela. Da li ste znali da pećine dišu? Udahnu i izdahnu velike količine vazduha kada se pritisak na površini mijenja i vazduh juri u ili izvan pećine pokušavajući uspostaviti balans. Kolibri ptica zamahne svojim krilima čak do 80 puta u sekundi. Srce im ima 400 do 500 otkucaja uz 250 udaha u minuti. Lakši su od novčića. Također, kolibri je jedina ptica na planeti koja može da leti unazad. Da li ste znali da kada se bace na čvrstu površinu, staklene i metalne kugle će odskočiti više od gumenih? Razlog tome je što se gumene kugle deformišu kada udare o površinu i ponovo se vraćaju u svoj primarni oblik kada se odbijaju, zbog čega gube energiju. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da šećer, nebitno da li je bijeli ili smeđi, možda u prahu, za ovih će biti jestiv. Šećer jednostavno ne može da se pokvari, jer bakterije ne mogu da žive u takvom okruženju. Čuvajte ga na hladnom i suvom mjestu i ne brinite kada vam u goste dođu sladokusci. Bilo koja vrsta pirinča, osim braon, može da traje zauvijek. Razlog zašto braon pirinač ima rok trajanja od nekoliko mjeseci je što sadrži više ulja od bilo koje druge vrste pirinča. Da bi pirinač imao neograničen rok trajanja, trebalo bi da ga držite na hladnom i suvom mjestu, a može i u frižideru ili zamrzivaču. Da li ste znali da morska ili bilo koja druga so ne može da se pokvari ako je čuvate na hladnom i suvom mjestu? Čak i kada upije vlagu može da se konzumira, samo što će ukus te soli biti malo izmijenjen. Nikada ne treba bacati čist ekstrakt vanile u strahu da mu je prošao rok. Zapravo on postaje sve bolji tokom vremena, ali samo ako ga čuvate na hladnom i suvom mjestu u dobro zatvorenom pakovanju. Mnoge životinje mogu regenerisati dijelove svojih tijela, ali aksolotl može regenerisati sve. Može regenerisati kompletna leđa, sve udove, oči, čeljusti, pa čak i srce. Da bude impresivnije, aksolotl može regenerisati i dijelove mozga. Ponekad čak kada izgube nogu, regenerišu dvije.

života. On sam i ona sama uz zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.